街に去った今日は俺たちなら基地で道の猛者片屋でも忙しそうな後藤さん俺にとってはオズワルドの父さん今打ち上げる花火と関東南風が沿いかかるぜ関東オズワルド住んでるニールランド俺たちのビーフピースター